0: دوستا چه؟
1: ستاری روپا سی دو روپا دو چاہنی سارا سہر اٹا کو ٹانی آنو چی دو جمتی کٹی لکھے ہی رہے گھٹی نے دا تو پریتی پر سر ملا
0: اے پریتی رنگا تو پائیں ایمیتی پونی گبھا سجائی تھی بھی کالی اسی بھو
1: کہ بڑا کالی نوئے لو سبو دن پائیں تاتے مو نیجر کرنے تو گبھا کو مو سجائی تھی بھی پان تو راجی ہو بھونی
0: نا نا اے پاؤں جی کہاں رو سبو دن رہ بھونی جدی کہاں رو سبو دن رہ ہی تھا ایمیتی ہاتھ رے پسرا ملی نو تھا سی پائے بھی ہاتھ رو بیپاری تار سبو گرا کھا نیجر جا तो काली आसिबु जा
1: हो तू जदि राजी न होबु मु कोन जोर कर नै जाउ छी तो मन परधारे निजर भविष्यत को केबे देखि छु तू तोरे रूप सौंदर्य वयस कोन सब दिने थिबो तो मोहर रंग कमी
0: गेलै बस बस बस थाउ थाउ ए पाउजी सब बेले एंती छम जा तो जा अरे जाऊ नु जा
1: हो
0: बाईजी कोठी रे राती बितौ पुरुष स्वप्न देखुचे।